0: free hanom
1: yes
0: free wunni ya ne kachen se reviver ah ebre no aso
1: yes
0: ye be bompa ye na ya kachwa se onkenya ye
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye ne ya se dwumedie na se
2: but